0: Du lurer etter Shay Kristlet Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nå leser Jan Sigurd Johannesen ur fyrre og grønt brevet.
2: 20. kapittel. Men jeg vil ikke brøver at hit skulle være åkunnigjør vi at fedrar okkara vår og atler under skujenom og får og atler i vrom haven. Og vår og atler døpter til Moses og i skujenom og i havenom og åt og atler hin sjama andlige mæt og drukko atler hin sjama andlige drikk. Tui at her drukko av hinun andlige klette som fyllte taimun, men kletteren var Kristus. Men korsten i hei god ikkje hona og i hinun flest og tarra, tui at her fotlo i øye mørkene. Men hetta tilbart som fire døme fyri okkun, fyri a vid ikkje skuld å troa etter tui som ilt eins og hiner troa av hon. Veri ikkje heldur skurguda duskarar eins og negrar av taimun. Så lai som skriva stendur, fölkje settes nýr at eta og drekka og tei stovu upp a spela. Letan okkun ikkje heldur drýva hår, eins og negrar at heimun drýva hår, og tei fullu og einun degi 23,000. Letan okkun ikkje heldur fresta gud, eins og negrar at heimun fresta og hann og voru tundur av slankun. Metist ikkje heldur eins og negrar at heimun mettust og voru øyelagtir av øyelagjaranum. Men allt hetta hendi tei som fyridømi, men tei skriva okkun til avværingar som enden av öldunum komin til. Tui hitchet han som heldur sig standa sig sjolvan, at han ikkje fettlur. Tikkun hefur ikkje onnur frasting veri fyri en menneskjuli, men gud trúfastur, som ikkje vil løyva at hit vera frestager ut hum til at dit orska. Men som sama vi frestingene, eisne vil gjere utgångtina ut ur henne, så at hit kunne halda teg ut. Fyre teg elskar og munner, flutje skurgoda duskanina. E tale til tikkara som skila menn, døme tid sjolver om teg som i sige. Sikningar kærlikeren, som vit vel sikna, han ikkje samfela vi blå krists. Breie som vi bråta, te ikkje samfela vi likam krists. Vi te at breie ett, og vit hinner mongum, ett likam, tui a vit heva allir lut ui hinun eina breienum. Hitsi Israel etter holdunum, heva ikkje tær som etha offrene samfela vi altare. Kvæt sige i toam, at skurgud og offerkjøt neka, eller at en skurgudur neka. Nei, men at det som hætningan offran, det offra tær idlun andun og ikkje gode. Men jeg vil ikkje at hit skulle komme i samfela vi hinnar idlu andanar. Tid kunne ikkje drekka kærlik herrans og kærlik idlu andanan, tid kunne ikkje hava borhald vi herranun og borhald vi idlu andunum. Edla tora vid a byrsta herrans vræje, munnu vid vera sterskar en hann. Allt løft, men ikkje allt gagnlitt. Allt løft, men ikkje allt byggir upp. Ongin søkjus un egna betan, men te som beti tjo urum. Allt som selt veru kjøtbú eti tea og hugsi ikkje meir tea fyrir samvitskunar skuld. Tui at jörun harrans og fylling hennar. Einhver av hinu vantrykvu bjóar tykkun og tid vilja færa, ta eti av öllum tui som veru sett fram fyrir tykkun og hugsi ikkje meir tea fyrir samvitskunar skuld. Men einhver sýju vit tykkun hetta offur kjøt, ta eti ikkje fyrir hansara skuld som vera i tikkum vi og fyrir samvitskunar skuld. Samvitskunar sige, ikkje suina egnu samvitskum, men samvitskunar tja hinum. tog at hvor skal fralse mot være dømt av samviskene til ørum. Om jeg feier meg at eta vi tøkk, hvor skal jeg ta være ytla saktor fyrir det som vi tatt fyrir. Anna kvart tid tog eta eller drekka, eller kvart i gjerra, gjerra til alt til Guds ærum. Vere kvartju jötun eller grikkun eller Guds kyrkjuli eller mænboa, Lyga som fyrir mun past, røyni i öllun lúton a tetsjast öllun, vit hea at I ikkje søtju mot egna gagn, men hea som I hinu mongu a gagnem, fyrir at heimi a vera frelst. Veri etterfylgjarar munir, eins og fyrir mun past I Kristus. Ellendi kapittul rósu tykkun fyrir hea at hitu I öllun lúton minnast til mun, og at hit halda fast vi fyrirskipanir munar, sólagi som skipa I tykkun fyrir. Men vil at hit skulu vita at Kristus höfur hvers eins mans, men höfur konunar mævurinn og höfur Krists gud. Ein og hver mævur som heldur bøn etla profeterar og hefur upp I höttunum, han skemmur höfur sutt. Men ein og hver kona som heldur bøn eller profeterar vi berun høttum, hon skemmer høvur sutt, tui at te eitt og te sama som at hon hei reka sær. Om tui konan ikkje vil hava høttum, ta let henne eisne klippa sær av høttunum, men det skam fyrir konu at klippa sær eller reka sær av høttunum, ta hevi hon høttum. Tui at mævur eier ikkje at hefa høttunum, vi te at han mynd og æra guds, men konan æra mannsins. Tui at ikkje mævurinn av konunne, men konan av mannunum. Og ikkje heldur vær mævurinn skapavur fyrir konunnar skuld, men konan fyrir mannsins skuld. Av tarri grund eier konan at hefa et rastetjen og høtte søynun fyrir englana skuld. Men ui herranun tå kvartju kona utan mann, etla mævur utan konu. Tui a lyga som konan av mannunum, sólagis eisne mævurinn vi konunum, og allt samalt te av gode. Dømme tja tykkun sjálfun, Sømer til konu a bia til guds vi berun høtte. Lærer ikkje sjálf nottúran tykkun at hagi mævur beri sutt har, ta det skam fyrir hann. Men ta kona beri sutt har, ta det æra fyrir hanna. Tui at hitt suju harre givi henne som slur. Men hefur einhver hú a trætast hetta, ta slukt ikkje sigur til okkun, ei heldur kjær kyrkjulíjum guds. Men samtugi som fyrirskip I hetta, rósi tykkun ikkje fyrir ta, at hit koma saman, ikkje til ta betra, men til ta verra. Tui at fyrst så høyri at hit ósemja tykkara mittlun, ta hit koma saman ur kyrkjulíjunum, og fyrir ein part tryggvi tui. Tui at hem mei eisne vera sérflokkar kjær tykkun, så at hinne fullrønd og tykkara mittlun kunne være åpenløys. Ta I tid så koma saman I felaie, det ikkje at eta kvöllmålt hui herrans. Tui at vi borhalte fær kvör sér sunne egnu målt hui framan undan, og sýtur så ein svenkur, men ein annar ofyllir sig. Hefa tid ta ikkje hús til at eta og drekka ui. Edla vannvira tid guds kyrkjuli, og gera tæmun fyrir skommun som ondkje eia. Hva skal jeg sia vitt ikkun? Skal jeg rosa tikkun? Fyrir hetta rosa jeg tikkun ikkje. Tui at jeg hefa finnje fra herran og tea, som jeg eisni hefa leta tikkun fua, at herren Jesus, tea nottena som han var svitsin, tåg brei, og takkai og breita og segi, hetta lika mutt som fyrir tikkun, Geri hetta til munar áminningar. Somalægist hógana eisne kærlitsin aftan á kvöllmáltugina og segi Hesin kærlikur hinn nutju sottmálin í blói munum Geri hetta svo ofta som títa drekka til munar áminningar. Tu ja så ofta som tid ete hetta breie og drekka kærlichen, boa til deia herrans intil han kjemur. Hvor som tess vegna etur breie, eller drekkur kærlik herrans overd og lia, han veru sekur i likame og blå i herrans. Men hvor mevur viti etter kjøsar sjolvun, og sujane eti han av breienun og drekki av kærlichenun. Tui at han som etur og drekkur, han etur og drekkur sær sjolvun til dóms, tøy han ikkje gjer mun av likamnum. Eð tarri orsök eru så mong ussali og sjúk tikkara mittlun og mong sauna bústur. Men dømdu vid okkun sjolv, ta vor vid ikkje dømd. Men tøy vid vera dømd, vera vi refse av herranun, fyrir ja vid ikkje skula vera fordømd sama vi heimunum. Tui brøver munir, ta i de koma saman ad eta, ta bui kvör etter örun. Nekar svenkur, ta fajan ser ad eta heima, fyri at samkomur tikkara, ikkje skulle vera tikkun til doms. Men hitt skal i kipa fire, ta i kome. Tölte kapitul. Men vi vujjandi hinun anli og gavunum brøver, vili ikkje at hit skulle vera óvitandi. Tid vita er at mean tid voru hætningar, ta voru til drittnir at hinun malleis og skurgudnun, alt som tid voru drittnir. Tui kunnkjer i tikkun er at ongin som talar av Guds anda sigur, bannavur Jesus, og ongin kan sia Jesus Herre, utan av heilavun anda. Ti munur av nægigavun, men anden hin same, og ti munur av tænastun, og Herren hin same. Og til munur a kraftar gerum, men Gud hin same, som virkar allt i öllum. Men åpenbering Herrans verur ein og hverjum givin til te som gagnlitt Einun verur såleis givin vi andanun vustoms tala, örun kunnskapar tala etter hinun sama anda. Örun trygg vi sama anda, Örun gavur til a grua vi hinun ein anda, Örun ad udinna kraftagerir, Örun profetagava, Örun ad döma andar, Örun ymis tungutela, Örun tujan av tungutela. Men allt detta virkar hin eini og sami anden, som bøyder sundur til ein og kvön fyrir se, etter vildsynne. Tui at eins og likame ett og hefur mengar limer, men allir limenir á likamanun, tó at hær eru mennkir, kostinu eru ett likam, sólægis æsini Kristus. Tui at vi einun anda voru vid jú allir döptir til ett likam, annakvörst vid eru jötar eller grikkar, trealir eller fralsir, og allir fingu vid ein anda að drekka. Líkami jú heldur ikkje ein límur, men mennkir. Fóturinn segi, vi tegja at ikkje í hond, høyri ikkje til líkami. Så heldur hann fyrir tegja, tá ikkje upphæt, at høyra til líkami. Og øyra segi, vi tegja at ikkje eia, høyri ikkje til líkami. Så heldur tegja fyrir tegja, tá ikkje upphæt, at høyra til líkami. Allt líkami var eia, hver var ta hornin? Allt var horn, hver var ta lukturin? Men nú hefur Gud sett límunar, hvön einstegan átæmun og all líkami, ettersom honum lúkai. Men tar allir voru ein límur, hver var ta líkami? Men nú eru ta mennkir límur, men eitt líkam. Eia kan ikkje sía við hóndina, trongi ikkje til tún, eller høttu vi fötunar, trongi ikkje til tikkara. Nei, negv heldur og tær límur að líkamunum fyrir neginu, som tíjast okkun að vera hinir vægastu. Og tær som tíjast okkun ikkje svo vírismiklir að líkamunum, tær klía við þess større víring, og tær límunir som við blikvast við vera viðfarnir við þess større blikv. Hinir herumót som við ikkje blikvast við, hefa til ikkje neyjut. Men Gud hefur sett líkami sólægi saman, at han gav tog ringar og større æron, fyrir at det ikkje skal vera tvoi drottur i likamanon, men fyrir at limener skulle hava somu omsorgan kvar fyrir øron. Og lujur ein limur, ta luja atle limener vi, og verur ein limur heiravur, ta gleast atle limener vi. Men tid eru likam Krists og limer ein og kvar fyrir seg. Og Gud hefur sett nekrar og i kyrkjelionum og i fyrsta lægi til apostlar og i öron lægi til profetar og i tria lægi til lærarar, sujan kraftargerer, tynast gavur til a grua, til a hjálpa, til a styra og ymsar tungutalur. Munu allir vera apostlar, munu allir vera profetar, munu allir vera lærarar, munu allir gera kraftargerer. Munu allir hafa gavur a grua, munu allir tala í tungun, munu allir tuja. Men trái eftir hinum størstu nægugavunum og eg skal vísa tykkun á ein ólíka betri veg. 13. Kapitul Og eg tala í við tungun manna og engla, men hei ikkje kærleika, ta ver eg ljómandi molmur ella klingandi bjölla. Og eg hei profetagavu og kjendi öll löndarmál og åtti allan kunnleikan, og eg hei alla trygg, så at eg kundi flyta fjöll, men hei ikkje kærleika, ta ver í ontsi. Og eg bytti út allar oknir mínar, og eg læt líka mutt, så at eg var brentur, men hei ikkje kærleika, ta gagna í temar ontsi. Kærleikin lengmavur, han góðviljavur, kærleikin öfundar ikkje, kærleikin ikkje stóróravur, blæsir sig ikkje upp, han hefur ikkje ósömuljan abbur, søkir ikkje sitt egnam, han ilskast ikkje, ikkje illmyntur, han gleist ikkje yfir óratvísunum, men gleist sama við sannleikanum. Han tólar allt, trúir öllum, vónar allt, ber allt. Kærleikin fellur ongat í bústur, men hvörsta svo eru profetagavur, svo skula þær få enda, ella tungur, svo skula þær takna, ella kunnleikin, svo skal hann få enda. Tui at vit sína í pörstun og vit profetera í pörstun. Men ta eit fullkomna tjemur, ta skal ta få enda sum í pörstun. Ta ég var badn, tala ég eins og badn, hugsa ég eins og badn, döndi ég eins og badn. Men sujan ég voru mefur, hef ég lagt badnaskapin av. Tui að nú sutja við í spegile og í gatu. Men ta skulle við sutja anlit til anlits, nú kenni ég í pörstun, men ta skal ég kenna til fullnar eins og ég sjálfur til fullnar kentur. Men nú vera þeir verandi, trygg, vón og kærleikin, hese trúi, men størstur af tæmun kærleikin.
0: Vi tar til Jón Sigurd Johannesen, leser fyrra Korintherbrevet.

2013. Amerikanska herskipet Dorchester var sökt 3 februari 1943 under Grönlandet av tyskon kanon. 800 mans sjålautost hesa kallt och nötterna här ute i Atlantshavn. Mellan torra som var bjärgade var 4 under herrmän höast här och i öllum hurleväsanen inte kunde finna bjärgingar bälte sön. Prestander Clark V. Pauling, George L. Fox, John P. Washington og Alexander D. God hadde letet seg i bjørgingarbeltene, men løste de avatter og gav hessum fyra gjerstkjipt og hermannen om de. Tar fyra prestander fyrir til bonds ved Dorchester. Prestander gav og løvsøyne fyrir vinersøynar. Men hver fyrir at gjeva løvsøyt fyrir futsindarsøynar? Jeg veit best om ein. Det er Jesus Kristus. Jesus sier om seg sjølvan, jeg er hinn gau i hyre, hinn gau i hyre djevur løvsøyt fyrir seien. Seieren er tu og jeg. Bibelen sier, vid viltust öll av løy som sier, og vid vendu okkur hver søyn vi, men Herren let falla av han skildina og i la av okkur öllum. Hetta og i herkjem det skjöndar er slug nøye og slugur kærløyge at det er ofætelig at ikkje öll menneske grypa om hetta vi taksum og hjørtun og i trygg. Det som prestandur om Bora Dorchester vustu er best en veik mynd av tog Jesus Kristus og vust okkom ørmo og fortapt om menneskjon. Ta han for einsamur ut til Golgata og let seg være hongt an en kross fyrir okkon og i okkara sted. Det var vit som otto at henga her, men han gjørte det sjølvbogen fyrir okkon.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du Birgit Sinja. Tullorstar etter, tjej. Inse du av stolokken, og jeg sender deg gå av båskapen om Jesus, tjøkken og samarover, tale, sang og tonelag. Så du velkommen av flytet til stol, gavo og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-